no tunche wati. Awariye ne ma sunu fa tunche. Yariye ni utine pa wunu fa tunche. Sika seminua ato apinu ude fa tunche. Ne yeru adi kesie. Bema na wati ete wuno. Oye na wodi wani se prefano. Ude fa tunche. Ne fa sidama irate. Fa sidama irate. Na chwe kuko ni se. Adie nyina dibua ye mani wie ye ye tibra wo de urade ase na wo hire urade din no na wo ye urade kese no ah anu baye kete bi yare no ada wo so ache no wo de urade ase de urade ase de urade ne nim ne ye ene o ye ma ne ma